0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Ide.

0: Hvala vam.
1: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
2: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
1: Hvala vam za podršku.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 7:30. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zvanično prvi je radni dan u maju. Nadam se da ste imali vremena predahnuti malo, odmoriti se, spremiti se za nove radne pobjede. Pa evo, neka nam bude sretna i ova nova radna sedmica u maju. U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme, temperature trenutne od 2 do 7 dnevne, kažu meteorolozi, bit će od 20 do 26 stepeni, obucite.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije obavješ.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

0: Slušate emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Počeli smo sa ovogodišnjom 20. po redu akcijom Majska ruža. Drago nam je da već imamo prvi poziv. Pozdravljamo našeg prvog slušatelja, slušateljku koja je s nama.
1: Dobar dan, Amila Zuhra je pored telefona.
0: Naša draga Zuhra. Kako ste, Zuhra?
1: Dobro, vi kako ste, jeste dobro, radno, evo, bome.
0: Radno bilo i tokom maja, radno je i danas, ali idemo dalje. Idemo pisati lijepe priče, kao što kažemo, praviti lijepe stvari za Konjica. Zuhra, vama hvala što učestvujete u tome godinama i lično, ali i prijavama naših sugrađana.
1: Hvala, drago mi je za moj Konjic da je stvarno, da se trudimo, da ga uljepšamo, da fino izgleda, da naši prolaznici koji da zapaze i tako. Baš mi je to ono nešto što kažu, nešto što je lijepo, da stvarno da se zabilježi, da se čuje.
0: Da, i da opstaje.
1: I vidi.
0: I traje. Da.
1: Jeste, ja ne mogu zaboraviti naše komunalce, jer sam išla prošetala i sinoć i juče i sve prošetala kad sam ugledala opet ponovo dole, čil mi je bljesno pored Neretve, spod džamije, stvarno divno, ono.

0: stvarno su radili, moram njih posebno, kao i uvijek, njih ne mogu onaj da ne spomenem stvarno.
1: Kako to znači radili. Kandidovati, jel?
0: Da, da, sigurno.
1: Da.
0: Eto, mislim, to onda opet ponovo ovu gospođu dole, jel tako, Sultan Jadranka.
1: Da.
0: I nju, onaj stari, ne, preko puta starog nebodera stvarno, i ona gledam već to na balkonima i pored, u stvari, to ona insistira, a njezin muž to radi za nju.
1: Eto, je li Violeta tako, možda?
0: Ovo. Ma ja, da, ja, jes, Violeta, dobro,
1: da, da, čini
0: ja, Jadranka.
1: Ovaj, to je onaj javni prostor između starih nebodera, da, prošle godine
0: smo. Da, i u nje balkon i javni prostor, stvarno jeste. Sve on to muž održava, stvarno zasadili su, vidim ponovo i ruže zasadili, stvarno su odradili, baš je divno, cvjeta, lijepo, baš je pogledat. Isto koji naši komunalci što rade, eto, tako.
1: Da.
0: Eto ti. Eto, to toliko za sad, pa malo pa još kad zapazim, ja ću to šetajući, ja ću to opet i dalje javit se i tako.
1: Hvala puno, Zuhra, hvala našoj sugrađanki Zuhri Omerović, koja je zaista redovna svake godine, kao što kažemo, ne samo da prijavi sebe, hoćete li prijaviti svoj životni prostor? Nema nam Zuhre na liniji, ima narednih emisija, imat ćemo još 3,5 možemo reći emisije Majske ruže, emisije Konjic, jučer, danas, sutra, u kojima imate mogućnost da budete dio akcije Majska ruža. Nama je drago kada dobijemo ovakve pozive s terena, kada naši sugrađani primjećuju šta rade drugi sugrađani, konjičani koji nastoje da oplemene naš Konjic. Hvala puno našoj Zuhri. Malo opet sviramo i čekamo vas na broju 036 727 230.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

čini nam se da nema baš toliko puno. Čak ćemo se i odjaviti uz par taktova muzike, privešćemo kraju ovo prvo izdanje emisije Konjic jučer, danas, sutra za prijavu u 20. izdanju ekološke akcije Majska ruža. Ispoštovat ćemo mi taj termin, ostalo je još par minutica, još malo muzike iz našeg studija, onda zaključavamo današnju emisiju 11.

I to bi bilo to, poštovani slušalci. Hvala za pažnju. U emisiji Konjici jučer, danas, sutra. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Amila Habibija. Sve vas pozdravljamo i budite s nama i narednog ponedjeljka od 10:15. Umeđu vremenu razmislite ko to zaslužuje da bude učesnik Majske ruže. Hvala za pažnju.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Ovo moram čitati, Boga, ne znam talijanski. Šta je moj?

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem web portala radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

izlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno, nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

0: Slušate emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Počeli smo sa ovogodišnjom 20. po redu akcijom Majska ruža. Drago nam je da već imamo prvi poziv. Pozdravljamo našeg prvog slušatelja, slušateljku koja je s nama.
1: Dobar dan, Amila Zuhra je pored telefona.
0: Naša ja draga Zuhra. Kako ja ste, Zuhra? Da...
1: Dobro, vi kako ste, jeste dobro, radno, evo, bome. Koji...
0: Radno bilo i tokom maja, radno je i danas, ali idemo dalje. Idemo pisati lijepe priče, kao što kažemo, praviti lijepe stvari za Konjica. Zuhra, vama hvala što učestvujete u tome godinama i lično, ali i prijavama naših sugrađana.
1: Hvala, drago mi je za moj Konjic da je stvarno, da se trudimo, da ga uljepšamo, da fino izgleda, da naši prolaznici koji da zapaze i tako. Baš mi je to ono nešto što kažu, nešto što je lijepo, da stvarno da se zabilježi, da se čuje.
0: Da, i da opstaje.
1: I vidi.
0: I traje.
1: Jeste.
0: Da.
1: Jeste, ja ne mogu zaboraviti naše komunalce jer sam išla prošetala i sinoć i juče i sve prošetala kad sam ugledala opet ponovo dole Čilmi je bljesno pored Neretve, Spođani je stvarno divno, ono, stvarno su radili, moram njih posebno kao i uvijek njih ne mogu onaj, da ne spomenim stvarno.
0: To znači i kandidovati, jel?
1: Da, sigurno. Eto, mislim to onda opet ponovo ovu gospođu dole, jel tako, Sultan Jadranka.
0: Da.
1: I nju, onaj stari, ne, preko puta starog nebodera, stvarno, i ona gledam već to na balkonima i pored, u stvari, to ona insistira, a njezin muž to radi za nju.
0: Je li Violeta možda?
1: Ma ja, Violeta, dobro.
0: Da, čini mi se.
1: A ja, Jadranka.
0: Ovaj, to je onaj javni prostor između starih nebodera, da, prošle godine smo.
1: Da, i u nje balkon i javni prostor, stvarno jeste. Sve on to muž održava, stvarno zasadili su, vidim ponovo i ruže zasadili, stvarno su odradili, baš je divno, cvjeta, lijepo, baš je pogledat. Isto koji naši komunalci što rade, eto, tako.
0: Da.
1: Eto, to toliko za sad, pa malo pa još kad zapazim, ja ću to šetajući, ja ću to opet i dalje javit se i tako.
0: Hvala puno, Zuhra, hvala našoj sugrađanki Zuhri Omerović, koja je zaista redovna svake godine, kao što kažemo, ne samo da prijavi sebe. Hoćete li prijaviti svoj životni prostor? Nema nam Zuhre na liniji, ima narednih emisija, imat ćemo još 3,5 možemo reći emisije Majske ruže, emisije Konjic jučer, danas, sutra, u kojima imate mogućnost da budete dio akcije Majska ruža. Nama je drago kada dobijemo ovakve pozive,

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

javite druge građane, članove svoje porodice, komšije, naravno, i za sve one za koje smatrate da zaslužuju da budu dio ove lijepe priče. Naravno, obezbijedili smo i nagrade, firma Rukotvorine i ove godine je naš partner, imaće priliku pobjednik Majske ruže da dobije unikatnu drvorezbarsku tacnu s motivom ruže koju su napravili već unazad 19 godina u firmi Rukotvorine i onaj zaštitni znak ove akcije. Još jednom zahvaljujemo našim partnerima firmi Rukotvorine. Mi ćemo još malo provesti vremena u emisiji, čini nam se da nema baš toliko puno, čak ćemo se i odjaviti s par taktova muzike, privešćemo kraju ovo prvo izdanje emisije Konjic jučer, danas, sutra za prijavu u 20. izdanju ekološke akcije Majska ruža. Ispoštovat ćemo mi taj termin, ostalo je još par minutica, još malo muzike iz našeg studija, onda zaključavamo današnju emisiju 11.

I to bi bilo to, poštovani slušalci. Hvala za pažnju. U emisiji Konjici jučer, danas, sutra. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Amila Habibija. Sve vas pozdravljamo i budite s nama i narednog ponedjeljka od 10:15. U međuvremenu razmislite ko to zaslužuje da bude učesnik Majske ruže. Hvala za pažnju.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.

0: Jusufović i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Konjička hronika.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba. Svaki dan je dobar dan.